0: știi-l-o să-mi bănă mâncare?
1: Cum știi-l-o să-mi bănă mâncare?
0: Fâlecă pâmpariu-te!
1: Pâmpariu-te!
0: Preciu-se-ți mintega!
1: La!
0: Tâmpinge-am hăi!